0: 900 o entra en lineadirecta.com.
1: En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse.
2: ¡Y los frescos de Aldi!
1: ¡Ah!
2: Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos, la segunda unidad al 50%.
1: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas ProAI diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
4: No todo vale en salud y alimentación. HSN desarrolla y fabrica con estrictos estándares de calidad y seguridad alimentaria bajo evidencia científica, transparencia y precio justo. Los que saben elegir, eligen HSN.
5: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
6: ¿Vives pensando, y si me despiden sin motivo? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-663. Sí, también para autónomos y empresas.
7: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
8: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
9: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
10: Fuera de España, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche una resolución que limita los poderes que tiene Donald Trump en la guerra de Irán.
11: Y ha publicado el Wall Street Journal que, a pesar de los ataques que vimos ayer entre Estados Unidos e Irán, la idea que tiene Donald Trump es que la guerra total ya no se reanude a menos que mueran en el terreno soldados estadounidenses.
10: Corresponsal en Washington, Sara Canals.
12: Buenos días. Crece el descontento a nivel nacional y prueba de ello es este voto significativo en la Cámara de Representantes que llevaba semanas atascado.
13: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
12: Primera vez que varios republicanos, cuatro en total, se suman a los demócratas para enfrentarse al presidente. Y ayer fueron muchos los liberales que lo celebraron, como el congresista californiano Ro Khanna.
14: Too many Americans are paying too much for gas and food.
12: Los ciudadanos están pagando demasiado por gasolina y por comida, recordaba aludiendo a la elevada inflación. Y es que según la ley estadounidense, el Congreso debe autorizar una guerra cuando se supera el plazo de 60 días, un plazo alcanzado ya el 1 de mayo, aunque la Casa Blanca se agarra al frágil alto al fuego para insistir en que ahora mismo no hay conflicto.
11: En paralelo, Washington ha anunciado que el Líbano e Israel han llegado a un alto del fuego condicionado a que Hezbollah ponga fin a sus ataques. El ejército libanés iría tomando el control de zonas del país de forma progresiva.
10: Y la justicia francesa ha aceptado la petición de la española y entregará a Letarra y Josu Ternera para juzgarlo por haber sido jefe de la organización terrorista.
11: Es una euroorden que busca juzgarle por su liderazgo en la banda entre los años 2002 y 2019.
10: Y en 10 minutos el abierto.
11: Esta mañana compartimos nuestra mesa de análisis junto a Estefanía Molina, Joan Subirats y Lourdes Pérez.
10: Llegamos hacia las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
15: Radio. Información. Entretenimiento. Deporte. Radio Nordés. Cadena Ser.
16: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
17: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
18: Sen obras, é que dá ben.
17: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
19: Le pasamos agora a información da mañana a Costa da Morte. Un saúdo de José Manuel Mira. Empezamos con tempo para hoxe, ceos parcialmente cubertos, algunha apertura de claros e chubascos, sobre todo na primeira metade do día. O vento sopra frouxo do noroeste. A temperatura máxima prevista para hoxe de novo quedará nos 18-19 graus. A Xunta anuncia a adxudicación da segunda fase da restauración do santuario da Virxe da Barca de Muxía por máis de 415.000 euros. Belén do Campo, a delegada territorial, salientou na súa visita ao templo que esta actuación permitirá continuar avanzando na recuperación integral dun dos conxuntos monumentais máis emblemáticos na Costa da Morte, completando os traballos iniciados logo do incendio que afectou gravemente o templo no Nadal de 2013. A actuación prevista inclúe a sustitución dos recebos interiores mediante a aplicación dun revoco de cal en tres capas que favorecerá a correcta transpiración dos muros. Previamente vais a realizar unha limpeza dos parámetros descubertos mediante técnicas específicas baseadas no uso de polpas de papel e agua destilada, e además nos parámetros de pedra vista procederase a limpeza e sustitución dos resultados deteriorados.
20: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e a eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde, inscríbete en axover.org. Organiza a Xover, colabora Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
19: O Bloque Nacionalista Galego de Muxía Cee Dumbría denuncian que a canle do río Castro sofreu o abandono por parte da Xunta. Os nacionalistas reclaman actuacións urxentes e narran que o goberno autonómico anunciou este ano que actuarían en 300 km de canles fluviais, mas non consta que a demarcación hidrográfica de Galicia nin augas de Galicia teñan previsto actuar no Castro, logo de anos de abandono nos que só se registrou unha única actuación puntual na ponte de Bausil Beiro. Creen que o Castro non pode esperar máis dende a formación nacionalista. E a campaña arqueolóxica deste 2026 no Castro das Barreiras, en Vimianzo, revela un santuario castreso e evidencia unha ocupación máis antiga no asentamento. Os traballos centraronse no sector da muralla, onde se realizaron algúns dos descubrimentos máis relevantes das campañas desenvolvidas até o momento, e entre eles destaca a documentación dun sistema de acceso á fortificación mediante escaleiras, unha estructura que permite comprender mellor a organización interna e o funcionamento da defensa do asentamento. A intervención permitiu tamén identificar un espazo de carácter sacro situado xunto á muralla, delimitado por unha serie de altares con betilos. A localización deste santuario constitúe un dos achados máis significativos da campaña, xa que reforza a interpretación da muralla non só como elemento defensivo, senón tamén como espazo cargado de simbolismo para a comunidade que habitou o Castro.
20: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cee, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
21: Mira ese conxunto nouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
20: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
21: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
22: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en Cee. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
19: Investigado 5 gardas civis por presuntamente colaborar con a trama vinculada ao tráfico de drogas en Carballo. Hai outras 20 persoas investigadas. As diligencias foron abertas pola titular do Tribunal de Instancia da Sección Civil e de Instrucción da Praza Número 1 de Carballo e a Fiscalía. Investígase presunta revelación de segredos ou facilitación de información confidencial, entre outros posibles delitos. De maneira preventiva, informan dende a Garda Civil que xa aplicaron aos axentes implicados todos os procedimentos dos que se dispón a nivel interno para este tipo de casos. Vámonos agora a Laracha. Onte pasou por aquí, por Radio Nordés, no espazo pleno aberto, o alcalde de Laracha, José Manuel López Varela, falou de diversos asuntos, entre eles o seu rexeitamento á planta de biogás. Está convencido de que as alegacións presentadas conseguirán paralizar este proxecto.
23: E bueno, aí estamos todos a unha, pois, intentando que esta planta non veña. É verdade que desde a Xunta hai que facer o trámite, tal como establece a normativa, e eu, bueno, desexo, como así manifestamos, pois que se estudie a fondo, cire, as alegacións que se presentaron, que se revise ben o proxecto, que podamos dar unha nova satisfactoria para todos de que a planta non se instala en vista
19: alegre. López Varela falou tamén das obras que están en marcha no Concello, como a da propia Casa do Concello, e tamén a importancia dos servizos sociais no municipio.
23: Con un centro de día, un fogar residencial público. Ten un fogar residencial de 18 plazas, e o centro de día, creo que son 60 plazas, o que pode chegar ao centro de día. Axuda no fogar, que é un dos gastos importantes que temos agora mesmo. Eu quero, bueno, pois, valorar ese acordo que houve ter na, entre a Xunta e a FEGAN.
0: 1.300.000 euros é o que gasta o Concello neste apartado de servizo da axuda no fogar. Destaca tamén os obradoiros, emprego para a formación de persoal en servizos sociais. Falou tamén de vivenda, con 13 parcelas que poñerán a disposición das promotoras.
23: Vivenda social non, porque non se cercar, temos 13 parcelas na urbanización Monte Claro, que si vamos sacar a licitación para que esas 13 parcelas, pois, se hai promotores ou particulares interesados.
0: Tamén, deixou caer que está tan animado como cando chegou o Concello para presentarse nas próximas eleccións.
23: Estou totalmente animado como o primeiro día. E agora, pois, depende do partido e dos meus compañeros.
0: A entrevista na súa totalidade pode escuitarse xa na web radionordes.com.
1: A ruleta do que rule volve á Praza de Carballo con máis de 1.500 premios directos. Almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasóis, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9. En caso de choiva, no mercado municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo, cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
0: Se facía onte como o presidente do Deportivo Escotet tiña unha gorra durante o partido, no que último partido de Liga en Riazor, co escudo do Concello de Mazaricos. Bueno, pues xa descubrimos o motivo. Foi Jorge Villar, o tenente alcalde de Mazaricos, quen, como membro de Protección Civil, lle regaloulle ao presidente esa gorra que finalmente él acabou poñendo.
2: Decidimos, pues, comprar unha gorra deportiva e pórlle os escudiños de Protección Civil máis ao do Concello de Mazaricos. Pois a mí tocoume na grada de preferencia, e ele estaba no palco deses bif que teñen. Pois nun momento, pois, como que lle falei, bueno, é moi ben, a verdade é que moi campachano, digamos. No momento, pois, ocorreu, mira, pois este é un detalle que che queríamos dar para agradecerche o que fixeste polo Deportivo. Colliu a gorra, todo moi ben, o que non pensei nunca é que fora por, evidentemente, por iniciativa propia, porque a verdade é que eso, dinlle a gorra e su mano guardará, o... Bueno, sabe Dios o que faría con ela. O pouco vin que quitaba que tiña el, puso a nosa.
0: Esa campaña que lle fixo gratuitamente Escoteta ao Concello de Mazaricos con esa fotografía viral coa gorra co escudo do Concello. A unidade móvil de doazón de sangue vai estar hoxe, mañán e pasado en Carballo. A oportunidade para a solidaridade coa doazón de sangue. Con esto rematamos, volvemos como cada día, pasadas las 12:30, viviendo a Costa de la Morte aquí en Radio Nordes. Na Cadena Ser. Buen día, hasta luego.

0: 7 e 8 de agosto. Bueno, pues as entradas xa están á venda nunha renovada web, festadacarballeira.com. Dade xa unha ollada á web e aproveitade para coller as vosas entradas, xa xa para o sábado, para o venres ou os sábados para as dúas xornadas. Unha edición na que pretenden reforzar aínda máis ese espírito familiar da tarde do sábado. Pues eso, entre otros, pues con Mago Teto, también con Xavier Díaz y con Radio Cos. Misturando, como xa veñen facendo nos últimos tempos, pues a música máis tradicional, con as novas tendencias tamén do Tadi Galego. Pues nada, botade unha ollada. Radio festadacarballeira.com, esa nova web renovada da Festa da Carballeira que sei que se presentaba de cara a ese a fin de semana do 7 e 8 de agosto.
1: Carballo convértese un ano máis nun auténtico museo ao aire libre. A rúa enchense de cor, arte e creatividade coa chegada do Resenera Fest, o festival que transforma muros en espazos urbanos, en obras que inspiran e sorprenden. Para vivilo de preto, un ano máis, A Vivir la Ría se emitirase en directo para contarles todo o que acontece ao redor de este evento. Artistas murais, actividades en moita arte urbana, nunha fin de semana única.
2: Volve a Carballo o Resenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa en ser a Vila de Cor. Do 28 de maio o 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiros, xogos de pista e música. Máis información na páxina web resenerafest.gal. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña.
0: Pues íbamos a Meteo Galicia.
3: OE Mais, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Con Ana Laje, hola Ana, moi boas.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día, contanos como vai a seguir aquí, meteorolóxicamente falando o día da Costa da Morte.
4: Bueno, pois realmente hai unha tendencia a unha melloría, pero non de xeito inmediato. Aínda tedes os chubascos que van tras la fronte que atravesou xa Galicia. Así que eses chubascos aínda van a estar aí presentes nas vindeiras horas, pero xa durante a tarde todo irá tendendo a unha progresiva melloría. E os teus presentarán xa intervalos de nubes e claros, irán remitindo os chubascos. Pero xa digo que aínda nas vindeiras horas próximas aínda van quedar pois algún chubasco por caer. E en canto a temperaturas, pois baixiñas no día de hoxe, máximas que non chegan aos 20 graus. E é que ademais os ventos tampouco axudan, son ventos do noroeste que sopran con intensidade moderada.
0: Graciñas, Ana, unha aperta.
4: Vale, grazas.
3: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
5: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
0: E repasamos outros asuntos da actualidade que ampliaremos as 2:15 en hora 14 Nordés. A Xunta de Galicia vende a adxudicar a fase de segunda fase de restauración do santuario da Virxe da Barca de Muxía por máis de 415.000 euros, unha actuación con prazo de execución de 9 meses e vai permitir pues, continuar con esa recuperación integral do templo que logo dese incendio que sufrirá en Nadal do 2013. De visita, bueno, mesmo debe estar por Carballo, presidente da Diputación, Valentín González Formoso, visitando as obras de reurbanización da Rúa Compostela e a travesía de Sísamo. No ámbito do mar, Ana Miranda, eurodiputada do BNG, exixe ao comisario de pesca a revisión inmediata da política pesqueira común. Asegurou que é unha ruína para a pesca galega. Ademais, a conselleira do Mar abre o prazo para solicitar 10 bolsas formativas destinadas ao Instituto Galego de Formación en Acuicultura e ao Centro de Investigación Mariña de Galicia. Mentres Unións Agraria reclama unha simplificación da burocracia das axudas da PAC e a cualificación a súa tramitación como un auténtico encaixe de bolillos. A campaña arqueolóxica no Castro das Barreiras vén de rematar e revela un santuario castreso apunta a unha ocupación máis antiga do asentamento. Con importantes achados que amplían o coñecemento sobre este xacemento en Vimianzo. A Xunta de Galicia iniciou a tramitación do proxecto para mellorar a seguridade dos peregrinos no camiño Fisterra-Muxía. E o Bloque Nacionalista Galego de Muxía, Cei e Dumbría denuncian que a canle do río Castro sofre un abandono por parte da Xunta de Galicia. Os nacionalistas reclaman actuacións urxentes, sinalan que a Xunta anunciou este ano que iban a actuar en 300 kilómetros de canles fluviais, pois aseguran que non lles consta que a demarcación hidrográfica de Galicia e Costa nin Augas de Galicia teñan previsto actuar neste río, no río Castro. Segunda xornada OSE en Carballo, no foro no encontro Noroeste Cero Emisións. Converte a capital de Bergantiños no epicentro do debate sobre a transición enerxética. Cita que reúne a Teo Benres, a expertos, empresas e representantes das administracións para analizar retos e solucións ao redor da eficiencia enerxética e a mobilidade sostible. Bueno, son algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nordés, como facemos cada día. Por certo, a unidade móvil de doazón de sangue está hoxe, mañán e pasado en Carballo. Unha oportunidade para a solidaridade coa doazón de sangue. 10 minutos para 1.
2: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e a eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde, inscríbete en axover.org. Organiza a Xover, colabora Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña. Este domingo 7 de xuño, o Auditorio da Casa da Cultura da Picota acollerá a estrea da nova obra do grupo de teatro Troula. Grazas, aquí estou ben. Unha peza chea de humor, retranca e escenas que falan da vida cotiá, da xente de aquí e das nosas inquedanzas. A cita ás 7 da tarde na Casa da Cultura da Picota, Concello de Mazaricos. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
6: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence. Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
0: E primeira parada que vai nos levar a esa presentación da Festa da Carballeira de Zas. Está ali o noso compañeiro Fran Hermida.

0: contame esa presentación. ¿Qué tal, Fran? Muy boas.
1: ¿Qué tal, Josiño? Pues aquí estamos, na Coruña, onde se presentaba aí uns minutos unha nova edición da Carballeira de Zas, 41 edicións que se di pronto. Estamos aquí co alcalde de Zas, con Lolo Muiño, que está aí pelexando co catering. Lolo, que tal?
2: Que tal? Neste caso, unha patata frita.
1: Aí, collinche xusto aí no momento,
2: Xusto no momento.
1: 41 edicións, non? Non sei se o mellor a xente que empezou montando a primeira edición da Festa da Carballeira podía chegar a pensar que este se convertiría nun festival que proxectaría o nome de Zas en todo o país, porque falar de Zas, a xente cando vas por aí e falas de Zas, di, Festival da Carballeira.
2: Sí, sí, asocio Festival da Carballeira, primeiro que che din. E a verdade é que cando comenzaron, non, pues, fai 41 anos, evidentemente non podían pensar en isto. Foi unha festa que ao principio era para ali, para os do lugar, unha festa diferente xa daquela, pero a dimensión que alcanzou co tempo e que se mantén, porque leva moitos anos xa sendo un referente, non en Galicia, sino xa fora das nosas fronteiras, non ben xente de todo o Estado español. Entón, bueno, como decía antes o presidente Castro Meda, pois incluso sin decir quenes que elenco ou que cartel tiñan, pois xa a xente fixeron un experimento e a xente comprou abonos. Eso quere decir que hai moita xente que ten a Carballeira xa como a tradición festiva, porque ademais a Carballeira sempre se caracteriza por ser un espazo de convivencia e de festa, non sin ningún incidente, sin nada onde pode estar tranquilo e onde todo o mundo está a eso, non? A pasalo ben, de disfrutar da música, e agora dos artesanos, de todo un sábado que é todo o día cheo de actividades, non?
1: Ese nivel de fidelidade, dende logo, é algo poñer de relevo, non? Porque somos moitos os que todos os anos diseñábamos o verán tal día hai que ir a Zas, logo veremos a ver que o que poñen, non? Pero ese día vamos a Zas.
2: Sí, sí, porque os gustos musicais obviamente, pois, pues, cambian, as modas pasan, a música folk tivo moito un auxe moi importante, pois, pues, disminui un pouco, agora está volvendo outra vez, pero a Carballeira sempre soupo adaptarse aos tempos e soupo o que falamos agora, coas pulseras agora que hai de contact, pois adaptase aos novos tempos, e con ese sábado tamén ampliando desde a mañán hasta a noite con actividades para os nenos e tal, adaptase, o cal pois fideliza a esas persoas, como ti ben dís, que din, bueno, este é o evento principal que teño no verán, e ademais atraen a outra xente de diferentes edades, co cal están garantizando tamén a supervivencia da propia festa.
1: Si ese cambio de estrategia, podíamos dicir, non, que pasou de ser unha festa nocturna para rapazada a que, bueno, se xuntaba xente que non era tan rapaza, pero que agora esos que eran novos hai 20 anos, que agora teñen obrigacións familiares, poden ir ali cos crianzas, poden ir ali a disfrutar de todo o día, non? É unha das claves deste tipo de festivais, non? Ampliar os brazos o máximo posible.
2: Sí, sí, é o que se trata e por eso adaptaron, e despois incluso é curioso ver a noite a algunhas desas persoas que estén agora con crianzas pequeniñas e están na propia Carballeira de noite con elas. Obviamente moitos deles, os nenos están dormindo, pero eles están ali e permanecen ali, porque tamén temos un espacio de acampada, pois, adecentado e adecuado para que xente poida estar ali. E foi evolucionando, porque tamén antes era un día solo, o sea, non era nin siquiera só pola noite, senón que era un sol unha noite, nin siquiera todo o día. E agora, pois, cambiou a vernes a sábado, porque a verdade que a montase que hai que facer e todo o que hai que facer para un día solo, pois decidiron que mellor era un risco, pero a experimentar con dous días, e a verdade, pois, que, como digo, fonos adaptando e aí está, permanecen e non permanecen como unha festa máis, senón como, eu diría, teño que tirar para casa, obviamente, como a principal festa folk de Galicia,
1: ¿no? Bueno, pois aí estaremos un ano máis nesa festa da Carballeira. Lolo Muiño, moitísimas grazas.
2: Nada, grazas a vos, un placer.
1: Bueno, pois, como ves, Josiño, posibilidades de todo tipo, porque hai música tradicional, música que xa non é puramente tradicional, digamos que con mistura de outro tipo de músicas, hai actividades para todas as idades, para todos os que están na casa, desde os máis pequenos ata os máis maiores, vai haber actividades, dous días, por si alguén non pode ir un dos dous, pois que sempre teña oportunidade de ir ou venres ou sábado, nos recomendamos ir os dous, e as entradas xa á venda, xa disponibles para que ninguén quede sen o seu espazo na Carballeira. Así que queda dito, Veña, imos comprando as entradas, que logo temos sorpresa desagradable.
0: Bueno, pues nada, queda por ahí. Si tienes algún invitado más, algún protagonista más, pues también nos pides paso, Fran. de Baiuca, vai ser o venres, o día que vai estar actuando Baiuca, dos grandes referentes da nova música electrónica misturada con música tradicional. Xa estivo hai uns anos, non recordo cantos, 5, 6, 7 anos, por aí.

repasamos algunas citas destacadas na nosa xenda para estes días. E empezamos, bueno, por Oxe Xoves. Mira, Oxe Xoves, por exemplo, tendes en Carballo ás 5 da tarde unha saída de campo que co título Herbas de San Xoán, organizada dende o Grupo Naturalista Hábitat. Unha sesión divulgativa para adultos, nenos e maiores de 10 anos. Son aproximadamente 3 horas. É necesario inscribirse, tedes toda a información en carballo.gal. Aí tedes na web do Concello de Carballo. De cara a mañán venres, aí en Carballo tamén, ás 5 da tarde, na Praza do Concello, circuito lúdico científico, coincidindo co Día do Medio Ambiente. Son 5 estacións interactivas para nenos entre 4 e 10 anos. En Corcubión, mañán venres, ás 8 da tarde, na Capela do Pilar, conferencia sobre o xenocidio do povo palestino, con Mohamed Safa. Que máis temos de cara a o venres, o sábado xa, sábado, por exemplo, na Larachas de Damañán, sae do porto de Caión unha limpeza para do litoral de Caión, organizado polo Club Náutico Nautilos. En Camariñas, Mar de Fábula organiza tamén o sábado dende as 11 da mañá unha limpeza no litoral de Santa Mariña. Así que, pues, mira, dúas oportunidades para a limpeza das nosas costas. En Ponteceso, o sábado, celebran a Festa do Raso, en Brantua. Dende as 10 da mañá vai haber un montón de actividades. Se queredes festa tamén o sábado en Pereiriña, Festa do Porquiño, ademais coa Panorama, coa París de Noia, con DJs e máis actividades. Máis citas para o sábado na Laracha. Celebran o Día do Deporte dende as 10 da mañá, ao longo de toda a mañá, aí ata o mediodía. E tamén unha máis citas de cara ao sábado, por exemplo, en Vimianzo, as 10 e media da mañá, en Pasarela, vai haber unha ruta subida aos penedos de Pasarela e Traba, conmemorando os 20 anos do inicio da loita para a declaración e a protección deste enclave declarado paisaxe protexida. E van a, bueno, facer entrega tamén duns libros, publicación conmemorativa, escritos de autores importantes, de relevancia. Así que sábado, subida a Pasarela, aos penedos de Pasarela e Traba, co Semescón. Temos máis actividades en Vimianzo, na Casa da Cultura Escora Danza, coros de Cereixo, de Carnés, Eva Comesaña e Mapatit Dam, van a estar actuando dentro de danza contemporánea e música tradicional. Escora Danza, que chegará o domingo a Corcubión, aí tamén vai haber actividade o domingo en Corcubión con Oubeo, Son Libre, As Pegadas do Baile, tamén en su danza contemporánea, música tradicional e creación escénica impulsada pola Deputación da Coruña. Bueno, pues son algunhas destas citas destacadas. Quedámonos aí tamén a mostra de teatro aficionado La Barta Pos en Zas, que este sábado ás 9 da noite vai a propoñermos Vagalume Animación con Operación Barranco, unha comedia de enredo dun 70 minutos para todos os públicos, dentro, bueno, pues das obras que se están vendo desa mostra de teatro aficionado La Barta Pos no Concello de Zas. Unha 17, aquí seguimos vivindo a costa da morte. Pendentes de esa presentación, ¿no?, da Festa da Carballeira de Zas, que vai celebrarse cos días 7 e 8 de agosto en Zas. Falaba antes Fran Hermida nesa presentación, co alcalde de Zas. Creo que ten un novo

0: El nuevo invitado, nuevo protagonista, así que vamos rápidamente de nuevo hasta esa presentación antes de que ya marchen los protagonistas. Hola de nuevo, Fran.
1: ¿Qué tal, Joseño? Pues seguimos por aquí. Como decíamos, acaba de presentarse a Festa da Carballeira, 41 edición ya. Está ahora con nosco pues, o director, Diego Blanco. ¿Qué tal? Muy boas.
2: Hola, boas. Buenos días a todos.
1: Una das claves, coido eu, dos últimos anos foi saber adaptar o que era unha festa nocturna, unha festa, digamos, de moito desfase ata altas horas, a que agora mesmo é unha celebración para todo o mundo, para as familias, os que iban antes de noite, agora poden escoller se van de noite tamén de día, e ampliouse o abano de idades, non?
2: Moitos, sí, é totalmente certo, moitos dos que iban de noite agora non poden ir de noite, entón penso que, como xa dixen, penso que foi un acerto tremendo pois seguir potenciando ese festival de día, de tarde, ese festival familiar con moita actividade para nenos nun entorno moi seguro para que os seus pais pois poidan disfrutar da festa sen ter esa preocupación constante dos rapaces, non? E con eso, pois, se vedes o programa, pois hai unha morea de actividades para os máis pequenos.
1: Musicalmente falando, tamén houve unha evolución que eu coido que xa empezou hai anos, que de ser un festival, digamos, purista, folk, sigue tendo a raíz folk, pero está aberto ao folk e a outras músicas que emparentan co folk.
2: Efectivamente, non hai que sempre mantemos, pois, nosas raíces, non? Pero hai que diversificar, ir un pouco cos tempos, sobre todo facémolo moito na xornada do Benres, no que este ano é especialmente electrónico, pero o sábado sí que intentamos pois manter máis un pouco música galega, de raíz, música folk, pero é o que acabas de decir, non hai que adaptarse cos tempos, aos gustos de todo o público. Agora temos a sorte de que a música en galego está en auxe, co cal intentamos aproveitarnos un pouco diso tamén.
1: Precisamente, non? Está chegando a nova xeración, a música en galego, con diferentes tipos de formato, pero afortunadamente siga habendo xente que fai música de raíz, ou evidentemente con raíz galega, non? Pero xente nova, non? E afortunadamente tamén na Carballeira de Zásimos poder disfrutar dunhas delas, como son Fillas de Casandra.
2: Efectivamente, non? Eso sorprendeu-me moito, un festival ao que fun fai un par de semanas no que actuaba un rapaz en galego. Vías xente, rapaces, nenos e nenas que cantaban as súas cancións e que falan en castelá. Polo que, non sei, algo sí que estamos facendo ben, quizáis había que estendelo un pouco a outros temas, pero a música en galego está funcionando moi ben. Fillas de Casandra está sendo un éxito rotundo, están facendo un directo espectacular, realmente unha notición, non só Fillas de Casandra, Alana, pois, Xavier Díaz, Bayuca, que trae un elenco de artistas en galego alucinante. Creo que soubemos conxugar bastante ben o que queríamos este ano.
1: Bueno, pues efectivamente, máis alá de Fillas de Casandra, moi todo máis destacado do panorama, do novo panorama musical galego, do panorama tradicional, estará en Zas, 6 e 7 de agosto, e con entradas... 7 e 8. Non cambiamos de día, coas entradas xa a venda na nova páxina web.
2: Nova páxina web, festadacarballeira.com, aí xa estaban activadas os bonos de 2 días, pero a partir de hoxe, pois podemos mercar entradas diarias, incluso reservar, mercar tamén saldo das túas pulseiras. En breves, en un par de semanillas, pois tamén activaremos a reserva do merchandising da Carballeira para que ninguén quede sen a súa prenda favorita.
1: Diego, pois nada, só nos queda desexar que sexan 2 días de agosto, no meteorolóxico de agosto, que ademais seguro que vais a ir a perfección. Moitísimas grazas.
2: Confiemos en que sí. Moitas gracias.

0: onda Cereixa, sota les fermosíssimes cancions de Xavier Díaz, que estarà també pues, nessa tarde do sábado, nessa parte máis familiar, na Carballeira, dentro desa Carballeira de Zas, 7 e 8 de agosto, viernes 7 e sábado 8, viernes pola noite, e o sábado todo o día, xa dentro do mediodía, con actividades para familiares, e logo os concertos pola tarde, pola noite, bueno, pues, son máis un dos máis fermosos festivais, a non só que temos aquí na Costa da Morte, sino en toda Galicia, en todo o estado. E dezásimos falar agora do mar. Imonos, falar con a eurodiputada do Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, que, bueno, vende criticar a política pesqueira común, vende asegurar que é unha ruína para a pesca galega. Ana Miranda, que tal? Moi boas.
1: Hola, moi bo día desde Bruxelas. Oye, sabes que ainda nunca fun ao Festival de Zas?
0: Oye, iba a preguntar,
1: Tengo que ir,
0: Hombre, falo ahora con Lolo que che mande unha invitación, Lolo, agora mesmo.
1: Hombre, digo
0: Imperdonable, imperdonable. Pois mira, 7 e 8 de agosto, vai apuntando aí na xenda que en Bruxelas non te ligue.
1: En esa época está en Galiza, así que malo será.
0: Pois mira, pois é unha festa ben bonita. Estou seguro, pero segurísimo, ao 100% que che vai gustar. A festa da Carballeira, además co cartel que teñen este ano, moito máis. Produtos do mar dan, porque é tradicional na festa Carballeira dar mexillóns para comer. Non é moito produto daqui da Costa da Morte, non temos moito mexillón, pero sí é produto do mar.
1: Produto galego.
0: Produto galego, claro que sí. Bueno, Ana, que pasa? Que dis que é unha ruína a política de pesca para a pesca galega, a política pesqueira común?
1: Bueno, onte tivemos o comisario da Unión Europea na Comisión de Pesca do Parlamento Europeo e tivemos ocasión de falar da situación na que está atravesando o sector pesqueiro, incluído todo o sector da Costa da Morte. Falamos precisamente pois desa revisión intermedia da política pesqueira común. A propia comisión admite que é un fracaso. Entón, o que estamos vendo é que os resultados no noso sector pesqueiro e marisqueiro, ou ben polas decisións de Bruxelas, ou ben pola aplicación por parte da Xunta, sobre todo na xestión do fondo do FEMPA, son un verdadeiro desastre, porque a xente está se nos queixando moito o BNG de que están na ruína, non? De que hai unha situación pois moi grave no sector marisqueiro, hai unha situación moi grave no cerco, hai unha situación moi grave tamén no resto de artes. Creo que é un momento bastante duro para a pesca, por iso que o comisario hai que decir as cousas. Non vale de nada que teña boas palabras sempre, si logo non fai nada cando estamos estamos vendo que a situación é cada vez máis catastrófica. E iso foi o que lle dixen. Ademais, falei dun tema que creo que é moi importante para nós, que Galiza sexa considerada zona altamente dependente da pesca. O mesmo comisario reaccionou despois e dixo, no, claro, vostede pues non me vai a decir a min que Galiza, eu xa sei que é unha das zonas máis importantes da pesca, e o que lle dixen é, pois, polo tanto, recoñeza, porque que fóramos considerados así, zona altamente dependente da pesca, tamén implica un apoio económico e implica tamén unha consideración maior, porque nos parece que somos os últimos da fila e iso non se pode consentir, por iso eu falei tamén en nome do sector.
0: Ah, bueno, pues está ben, é dicir, está ben que o saiba, ademais non hai moito que estivo por aquí, creo, non?
1: Efectivamente, estivo aí un ano e...
0: Pues está ben que o saiba, pero que o poñan por escrito, claro.
1: Claro, o que lle dicen é un SOS para pesca e o marisqueo galego, na primeira nación pesqueira europea, que está nunha situación de límite e ademais que teñen moi en contas nosas situacións, en renovación, en falta de relevo xeracional, en que parece que só son axudas para os desguaces, pero non para a modernización da frota, en que teñamos unha situación de apoio con fondos realistas e non, bueno, pois moitas veces como se emprega a Xunta, que haxe un control. Iso foi o que lle dixen e que tivo que escoitalo, por iso reaccionou, foi a única eurodiputada galega que reaccionou, él, dicindo, claro, eu xa sei como é a pesca galega, pero a mí non me sirve de nada que recoñeza que a pesca galega é importante se logo non fai nada. Se logo non fai nada porque, home educado é, pero coa educación bueno, non chega.
0: Dámolo por supuesto.
1: Hai que facer algo, educado é, pero coa educación non chega. Entón, temos un veto a pesca do rastre e o palangre, temos unha situación do marisqueo cada vez máis grave, como estamos vendo, temos unha situación das cofradías tamén moi complicada para poder xestionar, E logo temos pois un problema coa productividade nas rías, estamos lo vendo, que hai un problema de contaminación e hai unha ausencia da Xunta de todas as súas responsabilidades. Entón, claro que me vexo a obrigar de decirlo, e ademais son do mesmo partido, o Partido Popular, o mesmo partido do comisario, polo menos que hoxe outras verdades, non?
0: Bueno, pues está ben, o que pasa que aínda que lo propoñas, pues terías que ter apoio do resto dos grupos, ¿no? Non chega con que o comisario.
1: Bueno, onte levou bastante varapau, Onte houve bastantes reproches aos fracasos da política pesqueira e de feito, bueno, recolleno varios xornais, incluídas as súas corresponsalías, e a verdade é que onte non foron caras bonitas que as que lle puxemos con educación e con todo, pero as cousas hai que decilas, eh? Dixenlle, a pesca galega e o marisqueo están nunha excepción de SOS, como diríades na Costa da Morte, Mayday, Mayday, non? Pois estamos nunha excepción moi, moi grave e pensa que estamos agora na reforma dos fondos e cando hai que facer todas as negociacións entre grupos para a reforma dos fondos de pesca. E así non nos vale que utilicen pois para grandes promocións, cando hai mariscadoras e mariscadores sin cobrar, cando está xente de distintas artes tamén con limitacións de pesca, cando as cuotas se reducen, vémoslo no xurelo e na sardiña, cando estamos sen apoio pois para as mariscadoras, para as redeiras. A ver, eu creo que se non se toma realmente as riendas do que está pasando na pesca como sector productivo tan importante no noso país, hai un problema moi grave, porque non só dá de comer a moitas familias, pero ademais é un alimento necesario.
0: Claro.
1: E que decir da subida dos combustibles, non? Que está sendo pois un agravante moi difícil para que os armadores mariñeiros poidan sair a faenar, non? Eso é algo que nos traslada a xente. Eu, a verdade, teño moitas ganas de ir por aí de novo pola Costa da Morte a ter reunións, porque sei que a situación é moi grave, e tamén chamo desde aquí pois as cofradías respectivas a que realmente nos estamos con disposición total a visitalas para trasladar esas cuestións de cara á reforma da política pesqueira común.
0: Bueno, pues
1: hai, porque non o teño moi claro que o comisario queira.
0: Bueno, pues habrá que seguir presionando para que, bueno, Galicia se sea reconocida como esa zona altamente dependente da pesca, e tamén que se melloren outros aspectos desa política pesqueira común. Ana Miranda, como sempre, un placer falar contigo, e nada, xa lle mandamos recado a Lolo Muíño para que non se esqueza de enviarlle o convite para a festa da Carballeira.
1: Moi ben, pois ou vémonos na radio en directo cando vai a visitar os distintos portos, ou vémonos en Faz.
0: Unha aperta, hasta logo.
1: Veña, unha aperta.
0: Chao, chao. Nova edición de Feirauto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche, eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feirauto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora con Concello de Zas.
2: Vivindo a Costa da Morte.
0: E entramos agora no espazo que cada semana trae aquí Vivindo a Costa da Morte o Partido Popular da provincia da Coruña. Hoxe, co voceiro dos populares en CE, Jesús Picallo, que tal? Moi boas.
3: Hola, bo día.
0: Para falarnos, ou bueno, darnos unha visión do acontecido no último pleno.
3: Efectivamente, no último pleno deste mes aprobáronse distintos asuntos de carácter económico e administrativo, entre eles modificacións orzamentarias e a cesión a convenios. Tamén quedou sobre a mesa o convenio para a execución da futura depuradora de aguas de CE e Corcubión por cuestións técnicas. Dentro do Partido Popular centramos a nosa intervención nos rogos e preguntas, non? Preguntamos tamén pola situación do Centro Comercial Finisterrae, un asunto que nos preocupa moito, que pola importancia social e económica que ten Pacé para toda a comarca, pero tamén porque a falta de xestión deste goberno municipal está tendo consecuencias directas para as arcas municipales. Lembrese que estamos asumindo gastos de comunidade e outras cousas, non? Por lo tanto, para todos os veciños e veciñas de C, entendemos que é un tema que requiere máis información, máis transparencia, sobre todo máis implicación por parte do concello. Estaremos atentos ás futuras reuniones e iremos preguntando en todos os plenos. Asimismo, tamén lle preguntamos á señora alcaldesa porque o concello de C decidiu non acerirse ao convenio da Consellería do Medio Rural para actuacións de prevención e defensa contra os incendios forestais. A resposta foi cando menos sorprendente, porque a alcaldesa non soubo dar unha explicación clara e acabou trasladando a resposta á interventora municipal, que argumentou a falta de medios técnicos. O problema é que o propio convenio contempla a posibilidade de executar estes traballos mediante contratación externa, unha fórmula que están utilizando outros concellos veciños para acceder a estes fondos. Por iso entendemos que non estamos ante un problema de medios, senón ante unha falta de xestión e de vontade para aproveitar oportunidades que beneficiarían aos veciños. Falamos de recursos destinados a limpeza e mantenimento das pistas forestais, faixas de protección, outras actuacións preventivas fundamentais nun concello como o noso. Renunciar a esa financiación supón perder unha oportunidade para reforzar a seguridade de todos e reducir, sobre todo nesta época do ano, o risco de incendios. Tamén pusemos o foco nun problema que preocupa a moitos veciños: a asistencia de fincas sin limpar. Solicitamos ao Goberno Municipal que realice as xestións necesarias para identificar as persoas propietarias e que se adopten as medidas oportunas, especialmente nestas datas nas que o risco de incendios aumenta e o mantenimento das parcelas resulta fundamental. Non imos discutir excusas, o feito objetivo é que exista unha oportunidade de obter financiamiento para actuacións de prevención de incendios e o Goberno Municipal de CE decidiu non aproveitala. Os veciños sacarán as súas propias conclusións e, como tal, podrán ver que nas redes isto non o van a contar. Moitas gracias e bons días.
0: Gracias, Jesús. Unha apertada aquí o espazo que o Partido Popular da provincia da Coruña trae cada semana Vivindo a Costa da Morte.
2: Vivindo a Costa da Morte. Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña a túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle. Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en CE, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
4: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
2: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
4: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
5: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar con nosco todos estes anos.
2: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Suba 35, entramos no tempo da tertulia política dos xoves cos deputados da Costa da Morte polo Partido Popular, Rubén Lorenzo. Hola, Rubén, moi boas. Anda, xa perdemos a Rubén. Nada máis espera, que non me escuitaba. Ahora sí, que tal, Rubén, moi boas.
6: Hola, moi boas. Agora sí, hasta agora non me escuitei.
0: Non me escuitaba, sí, pero ahora sí. Temos tamén polo Partido Socialista a Patricia Iglesias. Hola, Patricia, moi boas.
7: Hola, moi boas, bo día.
0: Bo día. E tamén a Óscar Insua polo Bloque Nacionalista Galego. Que tal, Óscar? Moi boas.
8: Bos días a todos e todas.
0: Bueno, para falar de varios asuntos da actualidade destes días pola Costa da Morte, gustaríame empezar falando do tema da minería, coa inquedanza que hai na zona de Lase, de Zas, de Cabana, en torno de Coens, coa ese proxecto e eses permisos para, bueno, tal vez volver a poñer en marcha esa mina de caolín nesas zonas, nunha zona que ademais afecta, bueno, aí onde confluen eses tres concellos, zona de Coens, de Fornelos, de Dombate, e empezar un poquinho por aí sobre, bueno, igual que pasou coa planta de biogás, etcétera, ás veces, a preocupación, non, que hai na poboación cando se empeza a falar deste tipo de proxectos e a necesidade de garantir pues, todas as medidas medioambientais, patrimoniais, etcétera, etcétera. Rubén, dende o Partido Popular, dende o Grupo Popular, como vemos este proxecto e esta reactivación do interese mineiro da Xunta de Galicia?
6: Bueno, antes que nada, hai que decir que é un proxecto, falando concretamente da mina de Coens en Laxe, que afecta tamén a esos outros concellos, non? É un proxecto que se encontra en fase de investigación e avaliación, non? a Xunta determinou que o proxecto require dunha evaluación de impacto ambiental ordinaria e otorgou os permisos de investigación a esa empresa Caolins de Vimianzo, non? O proceso vai avanzar como calquera outra tramitación destas características, non? O que temos é que pedir pues, confianza no, na xestión do goberno galego e confianza, sobre todo, no traballo dos técnicos, que son os que saben mellor que ninguén os procedimentos que hai que aplicar e os límites que hai que respetar cando se trata dunha actividade mineira que pode ter un risco medioambiental, pero que ten dereito a traballar e a explotar os recursos sempre e cando cumpla coa normativa vixente, e en eso se está a traballar, non? Estase a traballar en avaliar o proxecto e ver si cumple coas características. De momento, o punto no que se está, e consideramos dende o Partido Popular que o que fai falta é confiar no traballo dos técnicos e non facer máis ruido do que corresponde ata o día de hoxe, non?
0: Bueno, Óscar, como vemos dende o BNG este proxecto de mina de Coens?
8: Pois, a ver, eu creo que tal o afán que ten o PP, non? A falta de ideas para sacar adiante pois proxectos industriais, non? E agora, pois, bueno, se puxeron con estos dos dereitos mineiros, non? A otorgar aquí pois, bueno, concesións e permisos a todo o quisqui. Bueno, estáse vendo, non, que incluso o propio Rubén pois non sabe realmente do que está a falar, porque estaba a falar dun permiso de investigación,
6: bueno,
8: en Coens.
6: Xa empezamos a faltar.
8: Sí, Rubén, porque non é un permiso de investigación en Coens. En Coens hai un proxecto de...
6: No, yo non dixen que fora un permiso de investigación.
8: Sí, está grabado.
6: O sea, non empece xa a tresiversar as miñas palabras. Por favor, che o pido.
8: Acabas de decir que no proxecto de Coens era un permiso de investigación. Bueno, que
6: o
8: diga Josiño...
6: está nun proceso de avaliación de impacto ambiental.
8: Bueno, pero se trata de un proxecto de concesión de explotación.
6: Permisos de bueno, investigación a empresa Cavisa, é o que acabo de decir.
8: Despois eres tío que dis que non deixes falar. A ver, eu deixeche falar. A cuestión é que
0: está ben que puntualice tamén. Está ben que puntualice. Veña,
8: no, que
0: continúa.
8: O permiso de investigación é para outra, é o permiso de investigación Jorge Reyes, que é este último que saliu o 29 de maio a semana pasada, ese sí que é un permiso de investigación, é para a mesma empresa, pero en Coens é un proxecto de concesión, é distinto. Non é o mismo. Entonces, eu pode ser que ti non o teñas claro, pero nós desde o BNG estudiamos as cousas, mirámolas e sí que as temos bastante claras. En Coens, a día de hoxe, xa tivemos aí unha declaración, podemos ver a resolución da Dirección Xeral en onde se formula pois ese informe de impacto ambiental e porque se considera que hai que facer unha nova evaluación ordinaria, non? Entón, vai levar máis tempo, aínda que, bueno, xa digo, e por qué? Bueno, pois porque entre outras cousas a propia Xunta, non? Os organismos da propia Xunta din que o proxecto que se vai a desenvolver a ceo aberto e que eso que provoca alteración na estrutura da paisaxe, que vai a provocar un impacto paisaxístico pois considerable, parece mentira que as Augas de Galicia digan que, bueno, que non vai haber problemas que as aguas subterráneas e que, sin embargo, sexa a Dirección Xeral de Saúde Pública a que fala que en relación que as aguas superficiais e subterráneas pois hai que aclarar onde se situará a estación depuradora e que agua se tratará, non? É dicir, entón, cando non están as cousas claras para a propia Xunta, non, que ten que facer estes informes, pois imagínense para os cidadáns. Por eso, e debatíamos este día no Parlamento Galego, Rubén sabe ben, o sabe ben que interviu na moción de golpe do meu compañeiro, deputado Benegá, nos falábamos de que en todo este tipo de procesos hai que ampliar os prazos de información pública dos proxectos e ter as máximas garantías de información e participación, entre outras cousas, e sobre todo eso, dar unha información veraz e comprensible dos proxectos, porque os proxectos cando se presentan ben se ve que non aclaran cousas, como acabo de, e isto está recollido xa digo, no propio informe de impacto ambiental da propia Xunta, non? E eles mesmos pois xa din, non? Incluso din, no ámbito da calidade do aire e olores, a documentación achegada por titular contén unha descripción da calidade do aire na localización que non é correcta, nin na metodoloxía, nin na conclusión. Si non son correctos os datos para a propia Xunta no proxecto, como van a serlo, é dicir, para a cidadanía que non é especialista e non coñece. Por eso nos decimos que hai que cambiar cousas, hai que regular, que o que non quere o Partido Popular, é dicir, non quere regular, non quere facer e nós non estamos en contra da minería, porque a lei de minas a fixemos o bloque durante o bipartito, e estaba na e fui da Consella de Industria, pero hai que seguir regulando, dicir, que non nos dá o tempo e o PP négase a regular para estas cousas, claro.
0: Patricia.
7: Bueno, aí efectivamente tamén se levou unha iniciativa do Partido Socialista de Galicia, unha PNL que defendí eu como voceira de Industria e Enerxía, que o PP votou que non, co tema da minería estratégica sostible, que se exixía sobre todo planificación mineira, restaurar antes que explotar. É a premisa básica. É que a Lei de Ordenación de Minería de Galicia, que do 2008, exixe especificamente con mandato legal que haya que aprobar un plan de actividades extractivas mineiras no país. E a día de hoxe, 2026, incumplen a lei. Eso que ten que saber tamén a xente que nos está escoitando. Sobre todo temos antecedentes de pasivos mineiros, e ora, que bueno, que claro, como non vai a xente a desconfiar, non? Co que pasou en Montenegro, co que pasou o tema de aceitamento da mina de ouro de Corcoesto, co que pasou en Sanfins, ca balsa de Sanfins en Ousame, en Noia, o Minotouro, a anterior explotación. Ou sempre digo, un Penouta, a mina de Penouta en Ourense. Que había os niveis 112 veces por cento da contaminación das aguas de consumo humano do permitido legalmente. Como se vai a confiar nun goberno galego que temos estos antecedentes, que son danos reais efectivos e reais? Non estamos falando dunha película apocalíptica, Eso é importante. Por tanto, claro que temos desconfianza. E nos defendemos unha minería sostible. Evidentemente, defendemos a minería, que é un sector estratégico tamén económico que crea empregos para Galicia. Pero hai que facer as cousas ben. E aquí non se están facendo as cousas ben, porque a decisión que decía Rubén, que hai que respetar os técnicos, teñen que saber tamén a xente que nos escoita que a decisión de reactivar proxectos mineiros é unha decisión política. Política, non é dos técnicos, Que sempre se amparan os técnicos empregados públicos da Xunta de Galicia. Quen decide reactivar megaproxectos mineiros, que sei que non lle gusta a palabra a Rubén, é a Xunta de Galicia, unha decisión estritamente política. O que está correndo con Coens, pois é outro exemplo, non? Realmente, como realmente está, o que din, ¿no? Están facendo unha explotación, que é evidentemente unha concesión de explotación, que decía, se decía tamén do proxecto de Jorge Reyes, sí que permiso de investigación, estamos falando dun permiso de concesión de explotación mineira, é unha mina a céu aberto, prevista escasa distancia das vivendas, un período de 30 anos, en donde evidentemente non sei se a Xunta pode garantir que durante 30 anos non vai haber afeccións derivadas do pó, do ruído, das vibracións, do tráfico pesado. É dicir, incluso tamén o tema da protección, non? De zona protexida a nivel de patrimonio cultural. Por tanto, bueno, nós queremos que o territorio non é un solar baleiro para que a Xunta faga o que quere, non? Apoñándolle un poquinho, como sempre digo, alfombra vermella a xigantes con pés de barro, porque despois é moi importante, non? A solvencia técnica económica que se lle pida as empresas mineiras, e temos moitos exemplos de que as cousas non se fixeron ben no goberno galego, por tanto esa desconfianza tamén por parte do Partido Socialista de Galicia, e que non nos apoiaron unha iniciativa que simplemente pedía restaurar antes que explotar, planificar antes que sacar novos concursos mineiros que caduquen, algo, digamos, que non era tampouco algo desmesurado. E as presas moitas veces sabemos que as presas non son boas, e o que está facendo a Xunta de Galicia facer a casa polo tellado, en vez de polos cementos, que a planificación mineira.
0: Bueno, pois estas son as visións con respecto a este tema da minería. Rubén, por si queres puntualizar alguna consiña brevemente, un minuto, e pasamos ao tema de vivenda, que me parece tamén moi interesante.
9: Nada, eu simplemente aclarar, non? Que non podemos pararnos nuns informes concretos, cando que hai que facer neste tipo de proxectos son avaliacións ambientais integradas, nos que se collen todos e cada un dos proxectos sectoriais que se solicitan e despois se toman as decisións, non? Eu o que me sorprende é que non se fale da nova lei do ano 2024 que vai a permitir explorar explotar os nosos recursos dun xeito máis garantista, se cabe, non? Evidentemente non o PSOE e o BNG non falan desa lei porque é unha lei que eles votaron en contra, é unha lei que o que pide simplemente e o que vai a reforzar é que calquera que queira instalarse no noso territorio e explotar os nosos recursos vai a ter que deixar un beneficio social e económico para os territorios donde ali se queira instalar, non? É normal que eles non queiran falar desta lei. E despois, en canto que é unha decisión
7: Rubén,
9: política
7: avanzar... Rubén, pagar se contamina, digamos, ese
9: avanzar na minería...
7: Que se no... contamine, podese pagar por os beneficios da empresa, pregunto, che...
9: En canto que di
7: no,
9: a señora
7: Iglesias
9: que queda unha decisión política, claro que é unha decisión política. Vostedes xa tomaron a decisión política de que canto peor, mellor. Mellor para vostedes, canto menos oportunidades haxa en Galicia,
7: Rubén,
9: mellor para o PCDG e para o
7: BNG. Podemos mellorar, podemos mellorar. Rubén, de verdad, un poquinho de autocrítica, de que non se fixeron as cousas.
9: Pois mire, señor Iso, claro que estou moito máis a favor de Rajoy que de Zapatero e de Sánchez.
8: Digo, e con eso creo que peor, mejor para os vecinos, el alcalde e os concelleiros.
0: Bueno, vamos a pasar a vivenda.
9: Simplemente decir que a decisión é política de avanzar en aproveitar os nosos recursos dun xeito equilibrado e ordenado e sempre respetando os territorios e o medio.
8: Pero hai que aclarar unha cousa, Josiño. Porque non é certo o que decía Rubén, que van a facer unha evaluación a integrada. Aquí en Coens van a facer unha evaluación ambiental ordinaria.
7: Ordinaria.
8: É dicir, son cousas distintas.
9: Sí. É dicir, hai que... Non vale. Unha evaluación ambiental ordinaria non vale.
7: Non é o mesmo, Rubén.
8: Non, é que dicir que está integrada, non é o mesmo. É dicir, parece mentira que non saibamos do que estamos a falar.
9: O que se trata sempre de xerar dúbidas e de desinformar a ciudadanía e xogar con medo e coa preocupación.
8: Pero é que non pasa nada. Pero eu creo que hai que aclarar as cousas da xente, joder.
9: Non, pero é que parece que decir que unha evaluación ambiental ordinaria é facer máis laxas as condicións para...
8: Pero te equivocaste, non o dixestes ben. Igual que non dixestes ben ao principio, porque en Coen xa se fixo, xa se deron os nosos días os permisos de investigación e de aí que se queira facer un proxecto de concesión. E fai pouco, vernes pasado, que se sacou foi un otorgamento de permiso de investigación en outro sitio que está preto, sí, que é o Jorge Reyes, e que afecta a Laxe Cabana e Zas. Son cousas totalmente distintas.
9: Porque
8: Son distintas.
9: Coen xa estivo funcionando. Sí. Non fai falta facer a investigación porque xa se sabe que ali hai recurso,
8: bueno,
9: ¿no?
8: Creo que non tens nin idea do que estás a falar, sinceramente,
9: bueno, pues
8: porque
9: nada,
8: son cousas distintas.
9: Se empezamos a calificar quen ten idea, quen deixa de ter, pois pues entón...
8: É que te estou explicando e o estás negando, e eu te estou dicindo como son as cousas.
9: Creo que...
8: Non pasa nada, que a veces tamén nos confundimos todos, e dicir, non pasa nada. Recoñecelo, oyes. Pero que eu, sobre todo, o que quero é decirle a xente como son as cousas. En Coens ahora van a facer unha evaluación ambiental ordinaria. Non unha integrada.
0: Bueno,
8: son cosas
0: se quedou claro e vamos, que son dúas cosas distintas. Quero falar un pouco de vivenda, que quedan 10 minutos e se non nos dá tempo. Pareceme moi importante porque é un dos temas que máis preocupa a cidadanía neste momento. É moi difícil independizarse para xente nova, os alugueres, o prezo de venda, o prezo dos inmobles pues sube e bueno, pues para fixar poboación no rural está complicado. Nos últimos tempos vimos que, por exemplo, Carballo pues hai algún proxecto aparte donde se van a facer, non? Vivenda social, unhas 70 e pico casas coa Xunta de Galicia. Tamén esta semana coñecíamos que o Consello de Ministros pues inclúe Carballo coas axudas para construir vivendas asequibles, pero eu pregunto vos, xa non só Carballo, sino os pequenos concellos, os concellos do rural, concellos de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, que son a maioría aquí na Costa da Morte, que axudas? Como a poboación destes concellos pode vivir aquí se non ten acceso á vivenda porque non hai pisos, porque os que hai están destinados ao uso turístico ou porque, bueno, pues os alugueres non son asequibles porque hai que ir a traballar, hai que desplazarse e os cartos pues non chegan. Que facemos coa vivenda? Óscar, veña, dalle.
8: Pois pues o que está claro é que o Partido Popular non aposta, é dicir, polo rural, non? É dicir, todas as promocións que está facendo, pois desde logo non cae aquí ninguna na Costa da Morte. Temos aquí en Carballo, é 203 pisos, pero de Carballo para baixo, hasta Fisterra, cero vivendas. É certo, como anuncian eu aquí no seu día, que compraron 13 a Saref, 13 vivendas, pero máis alá diso non se vai a facer ningún tipo de vivenda. E dende logo, pois aquí nós temos un problema grandísimo porque os precios están desorbitados, non solamente para mercar vivenda, sino tamén para alugar, non? E bueno, e de eso se deriva tamén o problema derivado dos pisos turísticos, non? Que a xente pois prefire alugar pois tres meses ou catro ao Brán, e bueno, ter aí uns beneficios en vez de alugar todo o ano, ou incluso ainda que depois queran alugar todo o ano, eso non favorece o asentamento de poboación, que para nós é fundamental, porque os concellos nútrense de poboación. Canta máis poboación teñan, máis ingresos van a recibir da participación aos impostos do Estado e da Xunta de Galiza, non? Se os concellos non teñen poboación estable, se non teñen censo, teñen menos ingresos. E bueno, e desde logo está claro que nós o que necesitamos é xente, e evitar o despoboamento que estamos vendo, sobre todo no interior, no interior de Galiza. Pero ollo, na Costa da Morte aquí tamén se está despoboando, é dicir, non podemos, nos vemos concellos como por exemplo Vimianzo, que no que chegou a ter pois a respecto de fai 10 anos ten 2000 personas menos censadas, non? É certo que hai un factor tamén de que a xente emigra para traballar, porque aquí tampouco se dan as oportunidades, pero o conto é que ao final non temos veciños. Entón, a Xunta non está apostando por crear novas vivendas, non está tampouco promocionando que a xente se anote nos rexistros de vivendas, e eu creo que desde BNG pois sí que temos un plan, o anunciaba outro día Ana Pontón, de que temos que hai que facer un plan de compra masiva de vivenda en todo o país, e hai que facer un plan de vivenda para darlle a oportunidade a que todo o mundo pois poda ter unha casa, ¿no?
0: Patricia, como solucionamos o problema da vivenda no rural?
7: Bueno, o despoboamento nos concellos da Costa da Morte está sendo tremendo, a vivenda é un auténtico crise, alarma social, o problema máis importante, eu penso que nos debe ocupar aos políticos e as políticas neste momento, familias, mozos. Nos está dando solución por parte da Xunta de Galicia, que eu sempre o digo, que hai que reiterar o que tenga competencia exclusiva en materia de vivenda. Dale, verdad, con Consello de Ministros esta semana, dou luz verde a máis de 260 millóns máis de euros a Casa 47, que é esta sociedade que se creou para promover vivenda pública e social, e van para Coruña, Carballo, e un tamén dos afortunados nese sentido, non, ademais das vivendas que se están construindo por parte da Xunta de Galicia. Pero o problema que apuntabas ben, Josiño, é o tema tamén que a mí me preocupa tamén, a Costa da Morte especialmente, non, que son as vivendas turísticas. Tamén fai unha semana se lle comunicou por parte do Goberno de España a Xunta de Galicia que 4.400 vivendas identificadas polo Goberno de España, non pola Xunta, pois eran ilegais, vivendas turísticas. E dixo xa a Xunta, pois inspecciones, sanción e clausura esas vivendas, porque está claro que se son vivendas turísticas non entran a vivenda, ao dereito que ten a xente unha vivenda, non a unha vivenda social, e a Xunta, pois nada, mira para outro lado, 4.400 vivendas de turísticas ilegais, e non fai nada, non fai absolutamente nada. Despois hai outro tema, que é o tema de rehabilitar vivenda baleira, que eu tamén penso que é unha asignatura pendente dentro de todas as administracións, sobre todo local, e a Xunta deberían poñerse de acordo, non? Esa rehabilitar todas as vivendas baleiras que son infravivendas e poñelas a disposición de alugueiro social, porque a Xunta está apostando todo a construir, a promoción, favorecendo evidentemente os promotores de construcción de vivenda, que non critico, pero non é todo construcción, ?
8: No, e máis tiña que comprar a vivenda que no seu día, que tamén que foi protegida e que agora que a xente pode vender.
7: O está facendo o Concello de Vigo, adquiriu moita vivenda para alquiler social. O Concello de Vigo está facendo adquirila por parte do Concello. É verdad que al final os concellos pequeniños, bueno, pues están un poquinho máis asfixiados dos orzamentos que teñen. E despois está tamén que se declara en rebeldía a Xunta de Galicia, porque non aplica a Lei de Vivenda Estatal, o tema da zona tensionada, non? Por exemplo, o Concello da Coruña, que foi o primeiro concello galego en declarar zona tensionada, esta semana decía a conselleira Llegue na entrevista en Cadena Ser que non baixaba a vivenda. Hai datos oficiais que a declaración de zona tensionada no Concello de Coruña baixou.
0: Pois quedámonos con ese dato. Efectivamente. Deixamos a Rubén para rematar. Patricia, que quedan tres minutiños, por lo menos que nos conte él tamén a súa.
9: Ben, esto eu creo que é un objetivo que debe ser común, non? É un objetivo que nos debe de poñer a todos de acordo para sumar entre todas as administracións, independentemente de que é certo que a administración autonómica é que ten que levar o peso, e eu considero que así o está a facer, non? Existe un plan de vivenda, un pacto de vivenda 26-30, dotado con 2.000 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, con un objetivo claro, elevar a 10.000 o número de vivendas públicas no ano 2030. Podemos ver luns tras luns no Consello da Xunta como se van anunciando esas vivendas que xa están en marcha con ese objetivo de subir as 8.000 vivendas nesta legislatura ata o ano 2028, non? Son procedimentos complexos, son procedimentos longos, pero son procedimentos que están en marcha e que máis pronto que tarde van a ver os seus froitos, non? A min gustaríame saber, non temos tempo, pero gustaríame saber ese anuncio de Casa 47 de vivendas en Carballo. Eu estive me informando, nin o Concello de Carballo ten absolutamente ninguna noticia ao respecto. Nin nada se sabe dónde se van a construir, cantas, nin como.
8: E na Costa da Morte?
9: De momento son moi cauteloso. E despois tamén teño que decir, non? Hai un compromiso da Xunta coa vivenda de Carballo, sabémolo, hai 13 millóns de euros que se van a investir en solo, hai que decilo, en colaboración co Concello de Carballo, que prestou ese solo a favor de obra para poder facer as vivendas públicas en Carballo, pero que non nos podemos quedar só no que significa a vivenda pública, a vivenda social, no que é construir nova vivenda, porque tamén hai outro tipo de medidas que están en ese pacto da vivenda. Hai axudas de ata 30.000 euros para rehabilitar vivenda, hai avais para os xóvenes, hai bonos alugueiro, hai bonos emancípate, hai impostos cero no rural con esos beneficios fiscais. Polo tanto, non podemos decir que a Xunta de Galicia non este facendo nada en materia de vivenda, e o que tampouco podemos facer é equivocarnos e centrar todo en que se construa vivenda nova.
8: Rubén, pero na Costa da Morte non temos nada. Josiño preguntou, e dixo que faláramos da Costa da Morte.
0: Bueno, eu entendo Carballo como Costa da Morte tamén.
8: Sí, pero eu xa dixen que de Carballo para baixo non temos nada.
9: Eu creo que os impostos cero no rural tamén implican a Costa da Morte. Eses 30.000, bueno, axudas de 30.000 euros para rehabilitar tamén aplican a Costa da Morte. Os avais para os máis novos para compra de vivenda, que non ten por que ser vivenda pública, pode ser.
8: Pero que vas a comprar
9: privada,
8: Rubén, se si non hai onde comprar vivenda? Non hai onde comprar, bueno, vivenda na Costa da Morte.
9: Que
8: sentido ten que poñas cero impostos?
9: Vamos a buscar moitísimas cousas que mellorar. Evidentemente que hai moitísimas cousas
8: Rubén,
9: que mellorar.
8: Rubén, pero ti sabes ben que non hai onde comprar na Costa da Morte.
9: Está traballando para mellorar o problema da vivenda. A pregunta é, están todas as administracións e todas as forzas políticas no mesmo para remar a favor de obra para que axudas a vivenda pública?
8: Sí, pero Pepe chega tarde e mal e arrasco.
9: Un feito máis sinxelo ou non?
0: Pois quedámonos con esa.
9: Está poñendo toda a carne no asador e creo que é cuestión de tempo que se vayan solucionando.
8: Non é de tempo, Pepe chega tarde.
0: Marchamos, que son as dúas, non nos queda tempo para máis, pero bueno, falaremos de vivenda en outro día, en 15 días, se queredes, retomamos este asunto que é moi interesante e son temas que afectan directamente a vida das persoas. Rematamos, oye, dime a xente do Semescón que o sábado van a subir aos Penedos, que estades invitados, os diputados, que se queredes ir. Unha aperta, hasta logo.
10: Nuevos audios del sumario del caso Leire que avanzamos a esta hora aquí en la SER. Grabaciones que se suman a las que hemos contado esta mañana y que realizaba la propia supuesta fontanera de Ferraz durante los encuentros que mantenía. En una de estas grabaciones a 10 se le escucha decirle a Francisco Martínez, ex número 2 de Interior durante el gobierno de Rajoy y uno de los principales acusados de la Kitchen, que ella no actuaba por libre, que no actuaba por libre, que a ella la habían puesto ahí.
11: Yo te digo que a mí me han puesto ahora aquí.
10: Te digo que me han puesto aquí y estoy haciéndolo yo. Yo sí hago interlocución, dice 10 en esta grabación. En otra de estas conversaciones, la que mantuvo con el capitán de la Guardia Civil, Juan Yepes, se escucha este mando decir que el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que recordemos está al frente de las principales investigaciones que han afectado al gobierno y a Pedro Sánchez, dice, Balas hace y deshace como quiere.
12: ¿Qué quiero decir? Te lo digo yo. El señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale en los huevos.
10: Ahí media, escucharemos más grabaciones, pero en este contexto, además de estas grabaciones, la atención esta mañana está puesta en los nuevos requerimientos de información que está haciendo la UCO, que ha acudido esta mañana a la sede de la SEPI, que recordemos rescató durante la pandemia la empresa Tubos Reunidos, donde la UCO también está realizando registros en Euskadi. Última hora, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí, la UCO ha visitado la sede de la SEPI para llevarse nueva documentación relacionada con el rescate de 112 millones de euros que se llevó Tubos Reunidos. En dos de los despachos de esta compañía, en Bilbao y en Amurrio, los agentes de la UCO están registrando las instalaciones. Tubos Reunidos está en el radar de la Guardia Civil porque sospechan que pagaron 115.000 euros al IRE 10 al expresidente de la SEPI, Anchón Alonso, por conseguir este rescate.
14: Acaba de hablar el ministro de Hacienda, acaba de hablar Arcadi España, el ministro del que depende la SEPI, dice, mensaje de plena colaboración.
15: Sí que le puedo garantizar la colaboración absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. La transparencia y la colaboración va a ser absoluta. Esa es la instrucción que tienen y eso es como la están ejerciendo. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito. Y pongo en valor también el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia y la confianza en ella para que esclarezcan cualquier atisbo de duda que pueda haber en cualquier comportamiento.
14: La UCO, en busca de datos que apuntalen la sospecha sobre una posible financiación irregular de la trama, una trama de la que poco a poco y gracias a la documentación que aparece en el sumario vamos conociendo detalles sobre su modus operandi, cómo la trama diseñaba, por ejemplo, sus estrategias para interferir en procesos judiciales y cómo se realizaban argumentarios o informes de seguimiento de sus tareas para influir en esas causas o investigaciones que afectaban principalmente al presidente del gobierno. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. La UCO intervino Leire 10, un cuaderno, documentos y anotaciones que juntos forman una ruta para el seguimiento de los proyectos con los que supuestamente torpedear causas judiciales que afectaran al PSOE. Un informe de situación en el que Leire hace referencia a numerosas causas como intentos de negociación con Villarejo o Francisco Martínez, a buscar nulidades para Ábalos, o ir contra la UCO, el juez Peinado o la jueza del hermano de Sánchez. Al final, la trama no tuvo éxito en su intento de paralizar las causas judiciales que han seguido su curso y tampoco apartaron a la UCO. Martínez o el abogado de Villarejo, entre otros, restaron crédito a Díez. Sostienen que era fantasiosa y poco creíble y sin poder real para alcanzar sus objetivos.
14: De la tarde y 3 minutos. A esto sumamos las reacciones políticas. Marlaska asegura que no sabía de ninguna actuación interna contra la UCO, como apuntaba el sumario. El ministro del Interior ha salido a respaldar a Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, que según la UCO mantuvo varias reuniones con Leire Díez. Marlaska ha defendido la plena honestidad de González.
17: Se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil. Si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo.
14: Pero el Partido Popular pide la dimisión de Marlaska, del ministro del Interior, y también la de la directora de la Guardia Civil. Escuchamos a Alma Ezcurra, portavoz del Partido Popular.
18: Les diré una cosa, la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse. Está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también, porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca.
14: 2:04, estamos haciendo esta edición especial de Hora 14 que estamos emitiendo desde Seremos. Hoy la SER analiza el futuro, cómo viviremos y cuánto viviremos. También dónde viviremos. Y la mañana nos deja aquí un par de anuncios importantes. Uno de ellos lo acaba de dejar la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre el impacto que tendría en el mercado de la vivienda la salida a ese mercado de las viviendas ilegales y que ahora mismo se destinan a uso turístico. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, varios anuncios. Primero ese de Vivienda. España podría reducir en un 17% su déficit si se recuperan los 110.000 pisos turísticos ilegales que identificó el registro estatal del gobierno y que hay que recordar tumbó el Tribunal Supremo después de que lo recurrieran varias comunidades autónomas. Esto decía hace unos minutos la ministra Isabel Rodríguez.
20: 110.000 viviendas es más de lo que se construye en este momento cada año en España. Estaríamos supliendo el déficit de vivienda en torno a un 17% en un chasquido.
19: Y segundo, novedades también en materia de eficiencia energética. La vicepresidenta tercera, Sara Hessen, ha anunciado un plan de ayudas de casi 370 millones de euros destinados a mejorar la climatización y el aislamiento de colegios y de centros sanitarios. Se aprobará, lo decía aquí en Seremos, la semana que viene en el Consejo de Ministros.
14: Se están contando cosas muy interesantes. Vamos a seguir a partir de las 4:00 p.m, pero de momento podéis ver el resumen de la mañana en este Seremos, en nuestra app, en nuestra web también, en cadenaser.com. Desde el espacio Larra de Madrid, nos vamos ya hasta la redacción central de informativos.
21: Hora 14, con Javier Casal.
10: con otras cosas que han pasado durante la mañana. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Donald Trump acaba de poner un mensaje en su red social rechazando la decisión tomada ayer por la Cámara de Representantes que aprobó una resolución para limitar sus poderes en la guerra de Irán. Trump la ha calificado de votación sin sentido apoyada por cuatro republicanos corruptos y ha llamado antipatriotas a los demócratas por impulsarla. Pese al acuerdo alcanzado anoche entre Israel y el Líbano, esta mañana ha habido nuevos ataques y se ha conocido que en uno de los que se produjeron ayer murió un soldado serbio de los cascos azules y varios resultaron heridos, entre ellos un español. Todo en un jueves en el que los profesores catalanes han tumbado el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y el gobierno para desconvocar la huelga. Los docentes se comprometen a seguir con las protestas hasta final de curso.
10: Nos queda el tiempo, pronóstico para las próximas horas, Jordi Carbó.
21: Mucha atención esta tarde en dos puntos del país. Por una parte, en el interior de las provincias de Murcia, Valencia y Alicante, aquí tendremos viento fuerte de poniente y temperaturas cercanas a los 40 grados, con riesgo de incendio forestal evidente. También atención en Cataluña, sobre todo en la mitad este, aguaceros por tormentas que van a dejar muchos litros en poco tiempo, también en algunos casos con granizo y fuertes rachas de viento. En la mayor parte del país, más sol que nubes, temperaturas un poco más bajas que ayer, ambiente fresco en el Cantábrico, donde ratos lloverá.
10: Con la producción de Aldo Gómez y de Minerva Marcos y con Borja González, Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 8 minutos.
22: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Galicia. Ricardo Rodríguez.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Xunta urge explicaciones por las pruebas de acceso a la universidad más polémicas de los últimos años y pide que se depuren responsabilidades. Dibujo técnico, historia de España y arte son algunos de los exámenes con problemas en la selectividad de este 2026. Crece el malestar entre familias y estudiantes por los fallos en los enunciados de algunas pruebas. Malestar al que se ha sumado esta mañana el gobierno gallego. El consejero de Educación reclama explicaciones y pide que se abra una investigación para dar con los responsables de este fiasco, al tiempo que reclama tener una mayor participación en el proceso. Lara Salgado.
24: Investigar lo sucedido, ver qué pasó y que se depuren responsabilidades. Es lo que pide el consejero de Educación tras la polémica por los exámenes de la PAU. Román Rodríguez pone el foco en los grupos de trabajo de los que derivaron estos exámenes y cree que no se puede banalizar con estas pruebas que generan, dice, mucho nerviosismo entre los estudiantes.
25: Es obvio que hay una sucesión de errores, es obvio que hay que saber de dónde surgen, es obvio que hay que evaluar las responsabilidades, pedir explicaciones, pedir responsabilidades, porque no hay nada banal. Creo que hay que saber qué pasó, hay que saber en los grupos de trabajo cómo se adoptan las decisiones.
24: Ha cargado contra el Ministerio de Educación por los modelos de exámenes que, en su opinión, perjudican a los estudiantes gallegos.
23: Pruebas de acceso a la universidad que han terminado esta mañana con los exámenes de galego y otras materias optativas.
26: Pero, o sea, en general estoy bastante tranquila. Pensé que me iba a poner más nerviosa, sobre todo primero día, pero, no sé, me hice un examen bastante tranquila y eso, ahora, ¿qué creo que acaba?
27: Yo hoy ya vine muy relajada.
28: Pensé que iba a estar mucho más cansada.
23: La polémica que rodea la selectividad de este año marca un jueves de protestas en la sanidad. Protestas por el deterioro de la sanidad pública con concentraciones ante centros de salud y hospitales por el incremento de las listas de espera en Galicia.
24: En hasta 33 localidades y tres objetivos: denunciar el incremento escandaloso, dicen los convocantes, de las listas de espera, poner el foco en la falta de recursos y en los problemas de acceso a la sanidad. En el caso de Santiago, el lugar elegido ha sido el Centro de Salud Concepción Arenal, uno de los que más esperas tiene de la capital, hasta 15 días para el médico de cabecera, como nos contaba uno de los pacientes que las califica de un auténtico escándalo.
29: Las listas de agarda es un escándalo cómo se incrementan, pero yo creo que el peor escándalo es cómo nos minten, porque encima no hay transparencia, ya es todo una mentira lo que están contando. Más do triple do tiempo que tardamos, que se tardan en atender. Entonces, no es solo, que evidentemente implica dinero, implica inversión, sino en algo que es gratis, que es de balde. Simplemente ser transparente.
23: Crece el malestar social por el deterioro de la sanidad pública en Galicia, protestas que se han sucedido ante hospitales y centros de salud de toda la comunidad.
22: Hora 14, en la SER.
23: Dos de la tarde y 11 minutos, en Crónica Judicial, los familiares de las víctimas del Villa de Pitancho, satisfechas con el escrito de acusación de la Fiscalía, que pone el foco en la desatención por parte del patrón y los armadores del barco, que solo buscaban su beneficio y no velar por la salud de los marineros fallecidos. Radio Pontevedra, Diego Rodríguez.
2: El Ministerio Público atribuye al capitán, al administrador de la armadora y al director de la flota 21 delitos de homicidio imprudente y uno de lesiones y pide 9 años de cárcel para cada uno. Pues bien, las familias de los fallecidos aseguran que el escrito de la Fiscalía recoge los hechos tal y como ellos los llevan relatando 4 años. Sin embargo, reconocen que les gustaría que los acusados se enfrentasen a penas mayores. María José de Pazo es la portavoz.
3: Que a valoración do escrito da Fiscalía, os feitos que relata e que fai Zeus son os mesmos feitos que das familias das víctimas.
23: Gracias, levamos Diego. Y en A Coruña continúa el juicio por el crimen de Joel Quispe. Hoy ha comparecido su madre en sede judicial. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
4: Leila Fernández, pues sí, su madre que decía que su hijo era su apoyo y su vida era mi mano derecha, aseveraba preguntas de su letrado muy emocionada y explicaba que la víctima tenía 2 trabajos y le ayudaba económicamente y también con el cuidado de su hermana.

0: Levas de 18, imos agora co repaso á actualidade da mañá na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: A Deputación da Coruña remata as obras da travesía de Sísamo, completando un investimento de 3 millóns e medio de euros en tres fases. A eurodeputada do BNG Ana Miranda exixe ao comisario de pesca a revisión inmediata da política pesqueira común, asegura que é unha ruína para a pesca galega.